0: sa nga bahin sang kasaysayan ni Mayet, kaya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: Diri sa kasingkasing ko.

rin natapos ang kasaysayan ni Mayet. Ngayagin pasakop, kagaton man gin hatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Endless love sa kasaysayan. Diri sa kasing-kasing ko. Diri lang sa inyong paborito nga estasyon. X